McLean, Ima Bramer, So It's Over, vo Čau Antina, Sunset, zajedno so vas Iva i Miki, si do 20 časot. Ovije 60 minuti za vas gimame najubavite Čau Antina, Sunset pisni, ove polovina čast, ki učeme Tanto Project, Tom Novi, Zero Seven, no prethodno, vreme za Aki Bergen, X Powerplay na Antina, Tarareandom.